Empa he lava ke simba e bati ngao ke ke tla ne ke ke momele. Tsame ga di fela fela. Nna ba go le gintu go batho go le ba o tsele. Empa ho nota. Yo lo ga pina e.

0: Ntumela go dumedisa mo memedi ya gabane wa selama ya Salesotho. Lenane o le re kenang ho lona ke lenane o la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenane o la lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswang kgaso ka kotloloho ke phatlalatso ya temo. Lenane o lena le tla ho wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Ya ho behelang lona moyeng ke wa hawa ka mehla makamehelo makgwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le wa mphato wa ka Neo Mokwara ka metjhining. Ena a ntse a bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Mananeo ana a re bitsa dihwai a reretswe ho lefa thuto ditabeng tsa temo e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. A bua ka phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi ba tsona kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo ho buang ka thoko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Letsatsi la kajeno ke la bonne wena soe se setle, mme o tla hopola hore ebe re bua ka ditaba tsa dimmaraka, mme re bua ka thoko le thekiso ya dibehwang ke temo. Letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa puo ya monghadi Ramakwatla Vincent Sekwala. Ena ke mohlahisi wa Faralane le Seiboko. O iphedisa ka hona ho rekisa boya, ho rekisa tsona diramo, makonyana, jwalo jwalo. Monghadi Sekwala ona so ise setle, o tla o hlalosetsa bohlokwa kapa hore na tjhelete e kena ka sekgahla se sekae mona Faralaneng le Seibokong. Mme le kgothaletso eo a fanang ka yona e matla ditabeng tsa leruo la Faralaneng le Seiboko. E re ke sea le mephate e tswe Mosotho wa baopile kgomo le naka hare ha e a ntshe ka mokukutwana mma yona a ntshe a le teng.
1: Ntate o na ruile dipudi, a ruile le dinku. Ke a kgola ke nako eo kileng ka qala go ba le lerato la dinku le dipudi. Empa he ile a re nna ha ke se ke ke qetile sekolo ya ba ke hona ke qalang ho reka seo e leng tsaka. Hantle di nka hla ka nako eo ke di qadileng hantle ka yona ke se ke na ke kena ka matla ke ka 2000. Ka 2000 ke ile ka qala ke ntse ke reka tsona tsena tsa rona tsa Basotho. Ke ntse ke ya tshela-tshela hanyane ke lo reka tsena tse ntlafatsweng ke tlatseletsa. Yaba ke se ke qadile ho mono empa ha nako e ntse yaba ke a hlokomela hore

Mamedi ha se se dile jwalo ere ke o dumedise le hona ho amoela lenanong la sebuping. Hoseng hwa ka jeno lona ke lenanong la ditaba le hlophelang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa morao rao kwano selemoeng sa Lesotho. Lona le tla ho wena manta ho fihlela la bohlano, mme le reretse ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso ekasitana le dipolotiki. Kajeno ke la bone kgwedi ena e hlola matsatsi a 16 ha selemo sona e le sa 2020. La kajeno lenanao le hlahisitswe ke Mathomba Mabaleha le Moselantja Pheko, ya ba le hlophelwa kgaso ke Malehlwa Motiane a Thekamane ka metšhining ya kgaso. Re tlo sebetsa le bahlakwana le Hasa, nna lebitso la ka ke Ntebalo Modusi. Mamedi, le kajeno ke sentse ke o mema hore re tlo tsamaya leeto lena mmao fitlhela mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 kwano lenaneong la sebuting.

0: metsotso e dula hantle fela ho ye mekae e leshome le metso e mmedi re ya re lebile hore nyane ya rona ya borobong ka moo taba di leng ka teng o ntse ba metsi jwalo sealemoya sa lesotho ngwana mme nnete e salang ke ya hore ditaba di teng kwano tseo re lokelang hore re tle re di tshotlhe ditaba tsena tseo re lokelang hore re bue ka tsona phirimaneng ya kajeno ke ditaba tseo re kileng ra ka ra tla ho tsona kapo ra di bua hoduma sealemoya sa lesotho e ne le maria tjena ke sa hopola ka hloko e ne le nakong tsona tsena tsa maria selemong se fetileng wa hola ha re ne re diteka mona re ne re kopa thuso ho lona basotho ba batle mme ha le ya ka la re swabisa kapo la ka la re swetsa le ile la bula dipelo tsa rona la ba le refa ka moo le tsebang ka teng mme ngwana bo rona o ile a thuseya kajeno re na le yena kwano mohaleng o tla hle a hlalose ditaba tsena tsa hae hantle tseo a kopang hore na jwale ha ga leeto lena leo a kopana kapo leo a le tsamayang o ntse a kopana le ditaba tsa mofuta ofe mme o utlwa a le tshepile haholo hobane nnete e salang ke ya gore le ile la mo thusa ka pelo tse phuthulogile mme a bona dintho di tlile di etsahala jwalo ka ha le ne le di hlalositse a re ko utlwa ke sena kganano ko utlwa ke na le tshepo ko utlwa ke na le tjantjello ya gore ke kgutlele mane ke lo botsa gape tse taba tsena gore na jwale ga o le tje go o tswile kae ke tla ke hlalose fela mona gore aikhona nna ntse ke utlwa gore ga nka ka re ke a di hlalosa ke tla tloa ke diloba ka bokgutshwane fela ausi o tla refa ditaba tsena a ile gore gopotsa gore na ke gopolela legothong nna ke le motho le wena ke a kgolatshe wena o ntse gopole nna ke gopolela legothong fela gore o na tlhaelwe ke ditaba ga tsona ga ga tsona ke gopola taba ya kobone ya motho a na go etse eta se motsu a nkile mokotlano o motle wa boima ya ba o mosia ka mantswe le dipolelo a ko gopotse rato la katlhe motlong e motle gore na gana jwale ditaba tse tsago gana go ne go etsa leng ka bokgutshwane botlhe ke re jwale ga re sa dikala ka long ba ne re ne re di bue o ko gopotse basotho fela ba tle ba utlwisitse gore na thuso e ne e re e batlang e qadile kae ba tle ba utlwisise taba ena ka kotlolo o ko refe ka bokgutshwane fela rato la ka gore na gana go ne go etsa galeng ditaba tsano tse o ne o refe tsona ya ba jwale ba o thusa basotho jwale e be ka jeno le teng o tlhakise gore jwale ke mmakatswa ke 1, 2, 3 yeo ke kopang thuso go yone lala sa fela motlong e motle o thelele ga monate o duma sealemoya sa lesotho nako ena ke ya gago basotho ba teng go o thusa ba tsebang taba tsena mona sealemoeng sena o taba ike ke ya o ja ya o kukuta o le mo basotho ba le teng ke ya tlapanya nka o fa ena ya ba wa gago
1: ke leboa mme o sa tlhalositse gore ke motlong ke a ausi a dilemo di magareng gagolo ke phela gona ka ra naga ya lesotho ka monana ke a le dumedisa bamemedi ba sealemoya sa lesotho jalo ka ga nne a se a tlhatositse ka nnete ke le ka tla mono kgotla kopa thuso go lona mme ke ntse ke di leboa le tsatsing lena la kajeno kapo phirimane ena ke ntse ke boela ke le leboa gape pesana re ne re bua ka taba ya ga ke ne ke ya mosebetsing e ne e le maria jalo ka ga e le maria jenana e ne e le june e le goreng tsa oseng gagolo ka bogora ya bohlano ke ne ke tsamaya jwalo ke le mong ke ya stopong go ya palama kolo ya mosebetsing e be he ga ntse ke nyolonyolo wa gravelnyaneng go ne sena mako ne ntse e le goseng jalo ka e le oseng e be ke bona lightnyana ya totshenyana ga ona taba ke nagane gore che ke motho a tsamayng jalo ka nna ya mosebetsing e be ga ke teana le ena a mpitse ha mpitsa ke be ke mo atamela ke fumana gore ke ntate ya motelele a motletletletletle a sekono fela jwale o ne a aparetswe ke mogodi o mongata bona bo go ne go le mogodi bonwe ke sa tsebe na ne nka ka rena o tlhaga kae fela he ke ne ke kgona gore nka bona yena fela totshe le ne ke e bona se ke sa e bone a re moradi o ya kae go sentse na ke re ae ke ya mosebetsing ke ya mane stopong go ya palama gang ga keta omputsaputseo fela ne sentse ke ngwaya molomo mone ka ona le nthonyana e nsolang kapo ntho e nditseng jalo ka tepo mme wa ka e be he a e ka nnete a re a ko nkukise mona ke batla go fasa dieta tsena tsaka o tshwere mokotla a reng ke monkise ona ke mokotla

ge ke dumedisa ge mosotho e motle ke la bone ka jeno ke be se o tlile gogae mo na lesome gogae mona e re kopanya nna le wena lebitso la ka ke tebalontepelele magastampitsa tafari ga e le la bone jena ke mo mmetshepe banna ke kopane le motho wa botlhokwa e ke ketelane le ena gale aholo tebalo le bajwa ka ntle ka mona ke tšha bona e phama o tlhaa ka thelebišeneng ka mane banna a nthabela he ka mothabela mošane boeso eo ei ke radio hele setšhaba

Malaxi, a kona dekja la fazi. Ke go bona na dietsa kwa. Na ke shori tsalla ora ke mokwena. A go di latlhela ke tle.